0: kamo god obrneš Radio Pula.
1: Etnoton.
0: Etnoton na Radio Puli. Etnoton.